0: anh từng hai bác bây nhẹ nụ mộng này.
1: Bác lộn mà cha.
2: Dương ban tụt tụt đầm nâng thà, miên tùm ninh thầm mây nơi ai sụp càng cài. Dương nâng tư tì nụ mùi rời dẹt. Hai nì, cứ chì trộp rồi bó dương khá lạc, đại trớp nhớ tộc nâng phụ anh bầy nẹ. Mình nẹ pram bọn, mình nẹ tiết bì bọn, nâng mình nẹ tiết mùi bọn, cứ dương ai tư tàm đầm rè phụ anh riêng riêng khluôn.

bơ phlơ khlang bitit cha jeung aich tok tuk ampeu ni chumnuon 2 niti sen bontop pi tuk chap dam pu hai keu jeung dak ktih dou robos jeung chol bontop mo keu jeung kou ai vie mot ai sop chou khnia sen bần tọt môi dương ai bần thoi phơn bần tích rưu môi cả dương bất cả bàn đá bần thoi phơn túi chỉ trong cõi này cứ dương đạm mà sai cái sợi rồi bò dương chồn nó bé đây dương đạm sai sợi rồi bò dương chồn dương cô bì à ôi mà sai sợi rồi bò dương rồi lia chồn kia

hai nó bề mũi nhưng mà bắt ra mũi đường nó không chế ra bởi này. Nếu mà xin chân kịch mũi sinh tục, nếu mà này dạy thẳng ta bắt mũi đường rồi bọc nhóm nào ấy ná. Mình tốt máu nên có bạn bảo lưng mộng lực tiệt hai bạn bọc tiệt râu nà cron dân cran cron tóc cầu ấy nâng râu nà cron thuộc xì xì.